куяаннархоқ литнааруфигнииппин риллингермаг микэлгуут литнаахторуугналуутин икаайоқсута ассерлуутин лиқураалларкаа таллаақнаарпут назавагақлуки литнаарамтун куяаллархпут лиқураалларатник.